0: CJMR 1320.
1: Yo, Habibi. Yala, yala. Prisandu.
2: Crownie.
3: Ina doon ane badiya dilai hai.